Hau, pien ani tiide tig. Mani kon niitä hieni meen, mikäkin joo jätsi muen aikana teipänä, mani joo kikapuun oikana. Mana penie pepestseike, pepet kuenikeike, memet skamatsikeike, puttojeni saajeike pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikä kikipekki skitte epe, kiikotsipä sekunnan meen kuen, ahka mikä ei kikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetä peno eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keskikeikki. Ehe, kete puet, auttaa miekkiä kipauja. Kuetaan eikä kiikä kenetä ala maansin, että auttaa miekkiä. Ehe, no kiikä teepuja, pa niin apehe, mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puuri nessi, että auttaa miekkiä. Mitse ei niin kuet tsaatsi muu enää kiikä moni kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkiä, niin mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehkua eni keekku. Eikä saa pietsi, niin auotte pikaa, opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme nohkikki, se ei niinkäski, auotte pikaa, sitten. Kun enää niin tiedä, tikä niin kuin seeski, kun hän peni, mehku peni, kun ajatsi mun, että siipä nää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin no, kiikut, siinä mennään, eikä kahka minkä suena meikö, eikä tuunut, eikä noin, ipeä pedetä meikö, mä niin nakka muuna, niin mä ajatsi meemme noin, kaikki niin juokikkaa puunut, eikä niinkä. Kun enää niin tiedä, tikä kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.

meinaa en ikäni, puolin esimeni kiisikän. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun, niin nainaa. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että...

Oh, kyllä nää niin tiedettik. Se eski ääpää tuohka ui ei kiisi tehepä. Kano mamani peepelä tuomeen joku kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mukaan.

Oh, kyllä nää niitä se eskiä päättu ehkä ui ei kiisi tehdä. No mamma niin peperä, että me ei kikää puhunut ehkä. Kahka mikä suena mukaan.